0: Rozhlasová a televízna redaktorka Dagmar Vozolová sa už 13 rokov venuje príbehom Slovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny zachraňovali životy iných. Pred pár dňami navštívila Prahu, kde po prednáške pre študentov žurnalistiky na Karlovej univerzite zavítala do kostola svätého Michala v Jirchářích. Urobila tak na pozvanie Spolku slovenských žien v Prahe Živa. Jej spoločničkou bola Denisa Nikodémová, ktorú počas obdobia nacizmu spolu s jej sestrou zachránila odvážna žena. Pre Dagmar Mozolovú to bol jeden z mnohých príbehov ľudskosti a odvahy, ktoré začala novinársky spracovávať už v roku 2014.
1: V roku 2013 som robila naživo diskusnú reláciu na tému vzťahy kresťanov a židov dnes, ale bola to jedna z mnohých tém, kde som mala hosti v štúdiu, plus som mala nahratý nejaký rozhovor s jedným pánom, ktorý prežil holokaust. To sme tam pustili a mali sme dohodnutý telefonát do Kežmarku pani Valovej. A to bolo pripravené dopredu, vedeli sme, o čom budeme rozprávať, a ona teda rozprávala o tom, že bola v brúšku svojej mamičky, keď jej mama, ktorá bola slúžkou v bohatej kežmarskej rodine, spolu so svojimi rodičmi zachránili 11 ľudí.
2: Práve tento príbeh bol pre Dagmar Mozolovú prvotným impulzom. Rozbehol sled udalostí, ktoré neskôr vyústili do vytvorenia unikátneho a oceňovaného rozhlasového cyklu.
1: No a ja som si predstavila po tom vysielaní tú tehotnú ženu, ktorá vlastne ohrozila seba aj svoje nenarodené dieťa, len aby pomohla druhým ľuďom, a povedala som si, čo ju k tomu viedlo. A tak som si povedala, že toto je zaujímavá téma, ktorá sa ma osobne dotkla, lebo hrdinstvo je zachrániť život iného človeka, keď nám hrozí za to smrť. A tak som si povedala, že chcem nájsť ľudí, ktorí to zažili, a chcem skúmať, prečo to urobili. Takže ráno som vstala, napísala námet, urobila som potom prvý príbeh, povedala som, takto to môže vyzerať, a odvtedy v marci 2014 sa Encyklopédia spravodlivých vysielala v Rádiu Slovensko a za 10 rokov som urobila 206 častí.
2: Cyklus Encyklopédia spravodlivých hovorí o ľuďoch, ktorí boli počas holokaustu zachránení vďaka odvahe iných. Zachytáva aj osudy tých, ktorí aj pod hrozbou krutých trestov či smrti neváhali pomôcť. Mnohé z týchto svedectiev však zostali na dlhé desaťročia takmer zabudnuté.
1: A čo sa týka tých zachránených, tak buď sa rozhodli, že o tom hovoriť nebudú, alebo neskôr už, keď sa pýtali deti, vnúci, tak naozaj potom začali rozprávať o tom. Na druhej strane boli ľudia, ktorí hovorili o tom hneď, a bola to ich forma terapie. To znamená, že je to veľmi rôzne, ale častokrát sa mi stalo, že som bola prvá, ktorá ten príbeh nahrala aj počula vôbec.
2: Hoci sú príbehy, ktoré slovenská novinárka dokumentuje oslavou ľudskosti, nechýbajú v nich ani hlboké vnútorné konflikty. Tie často pramenia z paralyzujúceho strachu o život vlastných detí a najbližších.
1: Mať druhého človeka až tak rád a až tak sa pri neho obetovať, že môžem mu zachrániť život, keď ja sama som v ohrození, je pre mňa tá najvyššia hodnota, určite. Ale také dilemy, ako mi jedna pani rozprávala, že zaklopali na ich dvere dvaja muži a povedali, prosím, ukryte nás, a tam nebol čas, že príďte zajtra, my sa porozprávame, zvážime za a proti a uvidíme. To bola situácia, rozhodni sa hneď. A tá žena mi hovorila o tom, že na to spomínala, dve otázky som mala v tej chvíli v mysli. Jedna bola, ukriem ich, príde sa na to, niekto nás udá, zomriem ja a moje dve deti. To bola tá prvá dilema. A druhá dilema bola, neukriem ich, pošlom ich preč a dozviem sa, že sa niečo stalo. Ako s tým budem žiť celý život?
2: Dagmar Mozolová so svojím projektom Prežili sme holokaust navštevuje rôzne kúty Slovenska. Jej cieľom je najmä mladšej generácii priblížiť osudy ľudí, ktorí prežili nacistické perzekúcie vďaka hrdinstvu iných. V roku

0: Počúvate po slovensky uvádzaný magazín Stretnutie. Vieme sa mať dobre? Tak znie názov výstavy, ktorá spája osobné príbehy migrácie a pohľady na odchody a návraty domov. Jej autorom je slovenský sochár Jakub Matušek, ktorý sa po štúdiách a živote v Českej republike vracia naspäť do rodného mesta Trnava a svoju osobnú skúsenosť pretavuje do tvorby. Umelec pracuje s klasickými témami a prístupmi k soche, avšak zároveň hľadá aj cesty, ktoré otvárajú nové technológie.
1: Vystavujúci umelec sa venuje sochárstvu už od mlada. Je síce rodený Trnavčan, no umelecky dospel až v Brne. Pokračuje Jakub Matušek.
2: Stredná škola Bratislava, škola užitkového výtvarníctva, odbor kamenné sochárstvo. Odtiaľ vysoká škola, fakulta výtvarných umení v Brne, ateliér sochy pod Michalom Gabrielom.
1: Po získaní titulu žil s rodinou na Morave, no postupne sa vrátil na Slovensko.
2: Takže sme to vyriešili tak, že Hodonín, to je na polceste Trnava, rodina a Brno, štúdia, kamarádi. Takže tam som nejaký čas fungoval a potom vrátili sme sa teda do Trnavy, pretože tu máme zázemie, blízko rodinu a aj tým pádom som nejak nadviazal s tou tvorbou. Že jednoducho ešte prvá výstava po absolventskej bola pri Brne, mestečko Blansko, galéria mesta Blanska. A potom ešte som mal jednu veľmi maličku v Hodoníne, kde bolo v podstate aj časť diel, ktoré sú teraz v Trnave, už boli hotové vtedy a boli vystavané tam. A potom vlastne toto je tá v podstate ešte len tretia nejaká výstava alebo prezentácia po škole.
1: Práve táto skúsenosť na pomedzi dvoch krajín sa stala jedným z hlavných motivov jeho poslednej výstavy.
2: Celý ten koncept tejto série vznikal v dobe práve, keď sme boli v tom Hodonine a keď sme to tak riešili práve, akože či sa vrátiť domov, nevrátiť sa na to Slovensko. Mali sme nejaké záujmy na obidvoch stranách hranice a teraz jednoducho ten pocit toho, že v podstate človek je cudzinec všade.
1: Výstava tematicky skúma stav čakania a pasivity v časoch neistoty. Moment, v ktorom sa túžba po lepších časoch mení na odkladanie činov.
2: Jedná sa o sériu objektov s malými figurkami, konkrétne 1 ku 100, 18 mm malé figurky, ktoré sú v uskupeniach často nejakej pasivity alebo nejakej snahy sa dostať niekde v rámci toho svojej životnej situácii. To znamená, ono to začalo dielom tá rada ľudí, ktorá poslušne čaká na tie lepšie časy, ktorá sa postaví, keď sa čaká na rožky a čakajú, kým bude lepšie. A z toho išlo potom ďalšie postupné námety, kedy som spracoval v podstate kostolné lavice s tým, že predný prázdny priestor obetného stolu a zadné lavice, ktoré sú predspaté ľuďmi a tie predné, ktoré sú úplne prázdne, pretože ľudia sa ani nemodlia moc aktívne. Radšej skrátka sú takí, že aj keď ide o niečo tak osobné ako viera a to dúfanie v lepšie časy, tak ešte aj to robia pasívne a postupne vlastne

0: každá ta téma těch jednotlivých objektů byla právě o tom nějaká téma migrácie po Evropě, která zkrátka je motivovaná finančně.
1: Migrácia sa tu objavuje ako reálny aj symbolický pohyb, nie ako jednoznačné riešenie, ale ako priestor očakávaní, pochybností či vnútorných rozporov.
0: Posledné dielo v tej sérii bola práve hraničná čiara, že je to vlastne fakt prechod Česko-Slovensko a že tí ľudia, čo čakajú za tou hranicou, sú vlastne Slováci, ktorí sa dívali do tej domoviny a čakali, kedy teda bude lepšie, aby sa mohli vrátiť na Slovensko. Takže takáto nejaká séria postupných myšlienok, ktoré začali od tej pasivity k tej migrácii až potom to dúfanie to, že sa situácia zmení, lebo na to budem veľmi smutne pozerať.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká. Let's get

0: Slovenská herečka Juliana Brutovská zažiarila na tohtoročnom odovzdávaní filmových cien Český lev. Odniesla si odtiaľ sklenenú sošku za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe, a to za postavu Zuzi vo filme Karavan režisérky Zuzany Kirchnerovej. A keďže film Karavan je česko-slovensko-talianskou koprodukciou, Juliana Brutovská bola za rovnakú úlohu nominovaná aj na slovenskú cenu Slnko v sieti. V kategórii najlepší vedľajší ženský herecký výkon boli tento rok neobvykle nominované matka a dcéra Jana Oľhová a Juliana Brutovská. Nakoniec zvíťazila Juliana Brutovská, ktorú si k mikrofonu pozvala Elena Kotová.
1: Pani Brutovská, postava Zuzi vo filme Karavan vám priniesla veľa radosti k Českému lévu za ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Ste pripojili aj Slnko v sieti. Čo pre vás vlastne táto cena znamená?
2: No tak je to nejaké zhmotnenie práce, ktorú sme vytvorili spolu ako tým. Neberiem to ako cenu len za môj výkon, ale je to kolektívna tímová práca. Takže ďakujem aj všetkým mojim hereckým kolegom a celému týmu, s ktorým som mala možnosť na tomto projekte pracovať.
1: Nebola to vaša prvá filmová úloha. Hrali ste predtým v Špine, ktorý režirovala Tereza Nôtová. Cítite sa skôr ako divadelná herečka?
2: Cítim sa ako herečka, ktorá má občas možnosť zahrať sa aj vo filmoch, čo je podľa mňa pri našej práci veľký benefit, takže to tak aj beriem, lebo je to o veľkom šťastí a je to o tej príležitosti, ktorú človek dostane. Čiže necítim sa ani ako filmová, ani ako divadelná herečka, je to proste taký mix a každé to odvetvie je iné.
1: Vráťme sa ešte ku Karavanu, kde ste stvárnili dievča alebo mladú ženu takého frivolného zmýšľania. Boli tam nejaké črty, ktoré pozorujete aj na sebe? Ešte stále, ako už dospelá žena, matka rodiny?
2: Bola to pre mňa veľká výzva. Ja som tie črty Zuzi v sebe nejak pociťovala pri čítaní scenára a zároveň ale mi v tom momente nešlo do hlavy, že prečo práve ja, prečo ja mám hrať túto slobodnú, nespútanú ženu. Takže to pre mňa bola obrovská výzva v tom, aby som šla trošku možno aj mimo svoju komfortnú zónu alebo sa v tom tak akoby uvoľniť. Nedá sa to úplne pripraviť. Človek musí rátať s nejakou spontánnosťou, ktorá prichádza priamo tam na tom pláci, s tými ľuďmi, ktorí tam sú. A tam mi boli veľkou oporou práve moji hereckí kolegovia, čiže tá postava vznikala, myslím si, že u mňa najmä na tom mieste a tým prostredím a celou tou atmosférou, ktorá tam vznikla.
1: Vy pochádzate z veľmi slávneho a silného a stále aktívneho hereckého rodu. Váš strýc Marian Geisberg bol významným slovenským hercom. Máte bratranca, ktorý je hercom. Vaša maminka je významná a slávna slovenská herečka Jana Oľhová Geisbergová. Povedzte, je to záťaž alebo výhoda?
2: Ja mám pocit, že sú tam veľké očakávania od vás, že človek musí možno dokázať viac ako ktokoľvek iný, práve preto, že je z takejto rodiny. Je to o veľkej dávke nejakého seba zaprenia, sebavedomia, aj boja so sebou. Ono to určite prináša aj nejaké výhody, ale ja mám pocit, že skôr ako keby v tom vnútri sú to nevýhody a nejaké ako keby boje so sebou samým, že človek sa musí viac prekonávať, ako keby robiť nadprácu, že musí dokázať tým ľuďom, že na to má možno dvojnásobne viac ako ktokoľvek iný.
1: Vy pôsobíte v stálom angažmá v Mestskom divadle v Žiline. Ako by ste chceli, aby sa vaša kariéra ďalej vyvíjala?
2: No ja by som predovšetkým chcela, aby tá práca bola. To je asi najdôležitejšie, čo človek chce a čo herec a herečka chcú, pretože my sme vlastne stále závislí od druhých ľudí, čiže je to väčšinou taký beh na dlhé trate, čiže tam si človek veľmi nemôže vyberať alebo plánovať. Veľmi by som chcela, aby som tú prácu mala, aby sa tvorilo, aby som robila či už v divadle alebo napríklad vo filme. Je to veľmi zaujímavá práca, úplne iná. Čiže aby som mala prácu a aby som tvorila.
0: Herečke Juliane Brutovskej teda zaželajme ešte veľa pekných rolí a vám príjemný večer s Radiožurnálom. Potenciál by tu bol. O chvíľu sa k moderátorskému mikrofónu vráti Michaela van Erne. Stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje Gabriel Sedlák.